捜査のとこにまた恵子さんが来たよ。見たかね。この宋という中国人は本当に色男だよ。会いに来る女子がみんな美人だもの。

0: 人ずつしっかり検査しろ。よく見張れ。
1: はい。
0: お前、お前、来い。
1: はい。はい。証明書は。
2: ヤグ。
3: 你也来了？
2: 我们徐主编叫我来的。这事儿你倒是挺积极的嘛。
3: 当然了，我们日本报社的记者，这么重要的事儿，当然。

0: 報告。機関長、将兵から連絡があり、彼らは無事疎開を通り抜け我々の土地に入ったとのことです。
1: 江先生，你都听到了吧？
2: 听到了。
1: 我们提前祝贺一下。

0: あ、恵子さん、宋さんを探しですか？いませんよ。
1: どこへ行ったの？
0: 宋さんのいとこがね、彼の婚約者を探しに来たんだよ。一緒に出かけたよ。
1: いとこが？婚約者？
0: そう、婚約者。
2: 感情に散乱でしょう。
3: 好消息，好消息！电视屏幕前的观众朋友，只要打接电话就有好礼相送，先到先得，名额有限，抓紧时间拨打电话吧！这套由艺术巨匠生肖画作精铸而成的精选免费赠送，通体覆盖黄金，整整12张金灿灿的大精选，张张金耀璀璨，华贵天成。今天电视机前的观众朋友们，只要打进电话，即可免费领取精美贵气的通体覆盖。黄金12生肖精选，整整12张生肖精选，今天通通免费送，抓紧时间拨打电话吧！许悲鸿

0: いとこが婚約者？
1: そう、婚約者。
0: ありえないわ。
1: 間違いないよ。婚約者のいとこは前に一回彼が浮気してるって騒いだことがあるんだから、彼が俺に言ったんだ、秘密にしといてって。え、ケイコさん、ソウさんはもういいの？

0: 先生、何でしょう。
1: その目はどうした。
0: あの別に少し寝不足で。
1: 近頃状況が芳しくない。私も悩んでいるところだ。
0: 私に何かご用でしょうか。
1: 76号内部で問題が起きている。行って調整してくれないか。
0: どういうことです。
1: この前視察した重慶の諜報員3名、皇軍たちは反抗していない。公園等の報告の後、奴に厳重注意したんだがね、機嫌を損ねて通勤していないんだ。慰めてやってくれんか。
0: 先生、このような傲慢な輩は速攻射殺して見せしめにするべきです。
1: 平田みたいなことを言うな。
0: この行動は故意に我々に対する反抗ですから、懲罰を与えるのはおかしいですか。
1: 上海で奴はまだ使える。
0: 正直私にはこの男が何かの役に立つと思いません。公園党と比べ物になりませんよ。
1: 能力では公園党が優に勝っているが、だが公園党が及ばぬ面も持っている。
0: そうですか、気づきませんでした。
1: 公園党は重慶から来てまだ上海事情に詳しくない。皇軍は地回りだ、非戦問わず付き合いがある。76号の人間もほとんど奴の元部下で影響力がある。今は人の使いようが大事な時だ。面倒を見てやれ。
0: 私が言って効果ありますか。
1: 私の見るに、この男の君に対する感情は単なる上下関係のそれではない。
0: わかりました、行ってきます。